0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxikondi. Sletjertostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Rockballader Hvort mikið kvöld klokka 9 og FM 1
1: Helligans, ég fekk ekki við Hverskið svo lústa?
2: Lústa á FM 1
3: Punktum FM 1

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja haumasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Visste tú að Vensel hefur að platu versta, við umvælur öll bílmestir, Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lakk.vensel.fo eða á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Mått lekkir sommarmelskra á húsakeri og hóðu brandan. Kommer du in och kara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjordan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av brandan.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
3: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
4: Frá gulleglokum. Tiltikkum og jómoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að ráðsjáfa til bestu lásn. Húr átjöpis og eupinland. Við veit að dykta gjá vindegi og húrar til Atlantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller almeljumfasadur. Inniglas eller tanglas, ondjú luti ondjú størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Inna vi, vi har en fantastisk pris. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

frá Ægjinn. Nýtt tilbúðs blei heima sinn. Ein rikva fantastiskum tilbúðum og spennan nýttjæðum. Kom raun og gran nýttjum main sofa fyrir 1.8.1905 eða og gran Nordic Continental Song 100x200 fyrir 1.8.1905. Vi gála, toppadras og bæn. Og hatt að veru bæra brettbindar. Vi tja heima sig og gran Ægjinn.fo og les tilbúðs blei. Ægjinn, et sindur hún alér.

í stöðunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lýta á. Kom fram við tjá Berg Motors eðla við tjá okkun og bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Much lekker sommermelskra og húsagæri og hodlebranda. Kommer og nokkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hålek bor og branda.fo eller ring 32500. Vi glir okkon a bjóða til gulbors. Vi suttjast á Hotel Brandan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar løsning. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múni.
4: Það var tærlöks vindajó, setjast við samband við gulutlugar. Við það var störst örvala vindi under plasti, timbri, etla træl og sverja sjálfandi allt í kjött. Gulutlugar. Tóta tjekk 2, du fór 6.00, 0.00. Gulluvæt gæði best.

er lúistótanum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Skjótt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tú kanst lúta á. Kom fram við hjá Berg Motors ella við hjá okkum á bm.fo. Upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivæðare.
1: Subaru rúiðstöðunum. Nú við flæra elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøska, du kan sluta. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okkon og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöidarinn.
1: Frá gulleglokum. Tiltikkum og jómoksaskipta vindegi og húrar. Nústu nú, fá okkar sér konu fagfólki út að ráðsjöfa til bestu lausn, húr átjöpis og eubindand. Við veit að dykta gævindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eðla almeljumfansatur, inni glas eðla tannglas, ondjú lúti ondjú störst. Ring 340-000 eða skrifa til gulle, snabla.gulle.fo og við vinda alltu. Bóina við önum fantastiskum prús. Gulle glókar, tofta jack 2, toftir. Gulle Voigt.
2: Stola områden i Hava, Törsandra kommuna, Rötjenhuset omvälling och Malarmarstaren R&D.
3: Välkommen till Bainlines fotboll här av FM1. Vi lägger fyra av Arjun, herr Brynjar Poulsen och vi ser Gershval till Brynjar och till Agnar.
4: Jo, tack för det, men då åker er stater och godat här. Det är Rune som är Arjun i det.
3: Fyrir